mu sọmọ gị ogbe a na-atụ ghe nke ya nyigba ba wee ayobaị bandolo banbọ sọsọ mụmba ma bụ bandị ya bisọị ongele sọpụ nakwa bandolo banbọ sọsọ mụmba ma bụ bandị ya bisọị Bandolo ban po so so mumba mabu bandi abisoy. Tese mulo mabala bitu bang.